အဒွန်းနုံအရဘစေကယာတာဘီရီဘစီမေဂါဆာမဟုံဒသမီမာရစန်ဒုတ်ချရီဘအကာစဖနင်ဖလ်ကီ FM ဆန်ငိုင်းစင်းလဂီဆေးဆက်ပီအမဂီခွန်ဇယ်ဒနီငါစီကလခတ်ဆရီဘဆေးဆက်ပီခေထရီမယုံဘဆဆရဒေဘီအစေခဒိုလ်ဂီအရွိဘွိနာတာဘီရစီကိုင်ဆမ်ဘီဂျွိကူမာဂီမယက်တာအဆုမနဆေဟိုရီပွန်စီနုံဒန်ဝိုင်ဟိုင်နဆေဟိုရီဘဆေစီမူတမ်နဆေ

0: ခွေမှု ကယာနာ လေရန်ကိလေကာဒငံဒုနရှု အရေပနင်ငိုဂိပုနင်ဒီ ပမှုဘမဟတ်တေဂီ မိုက်ကေဒုဘငိုင်ဇဗနီ လက်ချာနေမလင်ဝန်ဘ
1: အချုံဘမကနေဂီတိကာ ငိုင်ဇမန်ဂီ အဝါဘဆု နုံမတီ ဆွေဒနာ လပ်ခိဂနီ တမ်ခိဂနီ
0: မရုပ်စင်နာ ခန်ဘီရက်ဘ မထန်ဂီ ဆေဒါမူတာမီနစီ အိုင်နငိုင်ဂီ ဟိုင်နဆေဟိုဘ ပုစပရနီ ဟွိဒရမ် အမဒီ ရာချလန်ဘုံဂျေပုန်ဘခွန်ဂျဲလ်ဒ ဒါလုံဂရုမယုံနဆေရင်ဘ အမဒီ ရာဟုလ်ဘလုနာ ဆေရန်ဘ ဣစိခလ

0: ီမော့အခွေစေအာစီကြီးပေါ်ရာရာကိနိုတန်လကိနိုယမ်ကန်နဆူစင်နဇောနရီတော့စီထူ गाय ဘွိုင်းနာစေမတန်ခလလူရစီ
1: ငါကြီးချေချေ
0: ဟုတ်ပေါ်ရာဆူယမ်ကန်နလောက်ထဘဟိုနရီအဒိုအစင်မမရစီဒါအဲချေမင်းငမတခမ်ဇေကေ
2: မင်းနင်ငမမရောမာပန်ကိ
1: ခိုင်ချဲစီကြီးအဝါနုငါကြီးဝါရီစင်ဟိုင်ဘတာရခစိပန်သံဘီယူဘ
2: ကိုင်ချဲစီယမ်နာနုငါဟိုက်တာရပေါ်ဆိုဒုံစစ်လေအခွေကြီးဒီစီကြီးပန်ကိစက်တာဘတာလေလမလိုက်ပနီနာado housing team point training je mi je thadorak khidre housing ti corona matam dagi moi thadorak tabani na housing ti khara diware
1: pochit khara halaga su adama imong manung ge honari
2: anga minga mi imong ge ngase thap se puba maru masa masa yau ba hopa dungam jari ngam dragara na putaba
0: adubu bimo ai khoina nga sai dagi sum ujaba matam da pochit phatte hairaga su khoina wari sana jana bagi ngai jaba se mi se dum di sille ba
2: ko sille sille sille te hapa dia roi ba akoi gi pochit sitte hapa dia roi ima hoi jana pio li ba kang boje moi se dum sille yum pu ba de dungam nei ato pa sai ta chalaga koi su bano ma tau draga su sina dum khara i chai su yo ga hing ba de dungam sai khoi
0: wari su nungai na sana di bimo ado ai khoi se kana no hai ba do um ta sak tak si dena
1: mase sak se che na dum tak phiro
0: ᱡᱮ ᱠᱚᱭ ᱥᱮ ᱟᱠᱟᱥᱯᱟᱱᱤ ᱤᱢᱯᱷᱟᱞ ᱜᱤ ᱠᱚᱭᱱᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱟ ᱤᱥᱮᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱮᱜᱮ ᱫᱚᱜᱚᱢ ᱵᱟᱛᱤᱢ ᱫᱩᱱᱮ ᱟᱫᱚ ᱯᱚᱡ ᱡᱚᱱ ᱵᱟᱥᱤᱫᱟ ᱜᱟᱦᱟᱠ ᱯᱚᱛᱷᱟᱵ ᱚᱭᱱᱟ ᱥᱮᱭ ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱤᱭᱚ
2: ᱱᱚᱭ ᱥᱮ ᱩᱵᱚ ᱢᱟᱛᱟᱢ ᱫᱟ ᱟᱭᱱᱮ ᱭᱟᱢ ᱦᱟᱨᱟᱣ ᱡᱮ ᱭᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱭᱫᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱮ ᱛᱷᱩᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱟᱝᱜᱟᱱᱤ ᱦᱟᱭᱵᱟ ᱥᱟᱭᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱟᱢᱛᱟ ᱛᱟᱡᱟᱱᱤᱝ
0: ram lakshmi ne sakpa elangba minau sana sering ba elangba minau sana sering ba khudol tamna ba sem sajare ai sei se tabira se eduka hairi be sei se khoi nupi oi bi khudimakna adum ningol oi bi haija batare ko khudimakna dumak pam duna leiranga daba matam khudimakna dumai sei ma so oi de ni khoi sei se khudol tam jarak lage mayam punna taminare se

မောင်မဒရာဖီယမဒီအစာပစလီအနီပုနစတမီနဘာအစေမတာဗီဒီမထငိခုဒလ်ဒလန်ထုတ်ဆရီမုကေစမဒီလတာမငက်စကာဂီအပွန်ဘခွန်ဂျယ်ဒါအစေမ